0: kun mä hirtsii kuitsi.
1: Niin, niin kaffasi.
2: Dungeon.
3: Feeling like Pete.
2: Swallow my cup.
3: I'm the door.